0: Vartman gat naon or mahatvapuran rajnitik modon par nazar.
1: Radio Awaze Tajiki Hindianu Bahak se 105.5 FM.
0: نمسی پیاری سنی والو اب ہم نے طے کیا کہ آپ کو تاجکستان گنرجا کے پریاتن کے وکاس کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے پریاتن تاجکستان گنرجا کے اور ویوسا کے مہتو پورن کھیتروں میں سے ایک ہے ہلکے ورشوں میں اس کھیتر کے وکاس پر وشیش دھیان دیا گیا ہے تتھا اس کی پرگتی کے لیے وبھن کاریہکرموں اور رنانیتوں کو اپنایا گیا ہے تاجکستان پراکرتک اتہاسک اور سانسکرتک سنسادنوں سے سمرد دیش ہے جو دیشی اور ودیشی پریاتکوں کو آکرشت کرنے کے لیے انوکول پرستھتیاں پردان کرتا ہے پریاتن کا وکاس نہ کیول رجا کے آئے بڑھانے میں سہایتا کرتا ہے بلکہ نئی روزگار سرجیت کرنے ادیمتا کو بڑھاوا دینے اور جنتا کے جیون استر کو سدھارنے میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے تاجکستان گنرجا مایہ ایشیا کے کیندر میں ستھت ہے اور اس کے کل کھیتر پہل کا 93% سے ادھک بھاگ پروتوں سے آچھادت ہے یہی بھوگولک وشیشتا تاجکستان کو پروتی پریاتن کے پریمیوں کے لیے ایک آکرشک دیش بناتی ہے پامیر اور حصار پروت ملاؤں کے اونچی چوٹیاں وشال ہمنات تیور پرواہ والی ندیاں اور سندر جھیلیں دنیا کے وبھن دیشوں سے آنے والے ہزاروں پریاتکوں کا دھیان آکرشت کرتی ہے دیش کے سب سے پرسدھ پریاتن استھلوں میں سے ایک پامیر کھیتر ہے جسے اکثر دنیا کی چاہت کہا جاتا ہے اس کی انوکھی پرکرتک سندرتا واتاورن اور منوہاری پروتی دشیا پریاورنی پریاتن اور پروت روہن کے وکاس کے لیے ویاپک اوسر پردان کرتے ہیں پرکرتک سمپداؤں کے اتریک تاجکستان سمرد اتہاسک اور سنسکرتی وراثت کا بھی دھنی ہے دیش میں سینکڑوں اتہاسک اور سنسکرتی سمارک موجود ہے جو تاجک لوگوں کے ہزاروں ورشوں کے اتہاس کو درشاتے ہیں پراچین نگر قلعے مقبرے اور آنیا اتہاسک دھروہروں سنسکرتی پریاتن کے وکاس میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتی ہے وشیش روپ سے پراچین شیر پنجکین اور استراوشان اپنے سمرد اتہاس کے کارن دیش کے پرمکھ درشنی استھالوں میں گنے جاتے ہیں اس کے علاوہ پراتاتوک سمارک سنگرہالے اور سانسکرتک کیندر اگنتکوں کو تاجک اتہاس اور سبھیتا سے پریچت کرانے میں مہتوپورن یوگدان دیتے ہیں سوتنترتا پراپت کے بعد کے ورشوں میں تاجکستان سرکار نے پریاتن کھیتر کے وکاس کے لیے مہتوپورن قدم اٹھائے سرکاری رنانیتوں کو اپنانا قانونوں میں سدھار کرنا نویش کو آکرشت کرنا اور پریاتن اوسنرچنا کا وکاس کرنا انہیں اپایوگ میں شامل ہے دیش کی پریاتن سمبھاوناؤں کو انتراشٹریہ استر پر پرستوت کرنے کے ادیشیا سے تاجکستان وبھن پریاتن پردرشنیوں اور آیوجنوں میں بھاگ لیتا ہے یہ پریاس دیش کی پرتشٹھا بڑھانے اور ودیشی پریاتکوں کی سنکھیا میں وردھی کرنے میں سہایک سدھ ہوتے ہیں پریاتن کھیتر کے وکاس کے بارے میں تاجکستان گنرجا کی سرکار کے آدھین پریاتن وکاس سمیتی کے کرمچاری عبدالکریم قربانوف کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ ورشوں میں تاجکستان میں پریاتن کھیتر تیزی سے وکاسیت ہو رہا ہے سرکار کے سمرتھان سے پریاتن اوسنرچنا میں سدھار ہوا ہے اور پریاتن تتھا سیوا کمپنیوں کی سنکھیا بڑھی ہے تاجکستان کے پاس وشال پریاتن سمبھاونائیں ہیں اور اس کے ادویتی پرکرتی اتہاسک دھروہریں تتھا لوگوں کی مہمان نوازی ودیشی پریاتکوں کو آکرشت کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتی ہے ہم پریاس کر رہے کہ بھوشیہ میں تاجکستان کو انتراشٹریہ استر پر ایک آکرشک پریاتن دیش کے روپ میں اور ادھک پرسدھ کیا جائے
2: دوشنبه امروز نه تنها مرکز سیاسی و ماموری کشور بلکه یک پلتفرم مهم رشد سیاحی
0: دوشنبه آج نه کیوال دیش کا راجنیتیک اور پرشاسنی کیندر ہے بلکہ پریاتن وکاس کا ایک مہتوپورن منچ بھی مانا جاتا ہے یہ الیکھنی ہے کہ تاجکستان سرکار کے دور درشی نیتریت اور دوشنبه شہر کے ادھیاش کے نرانتر سمرتھن کے کارن ہماری پریا راجدھانی دوشنبه ایک ادھونی سرکشت اور پریاتکوں کے لیے آکرشک شہر میں پریورتت ہو چکی ہے انوکول بھوگولی ستھتی سکھات جلوایو شانتی پورا واتاوران اور تاجک جنتا کے وشیش مہمان نوازی نے دوشنبے کو دیش میں پریٹکوں کے پرویش کا موقع دوار بنا دیا ہے آج راجدھانی سنسکرتی کے اتہاسک اور منورنجک آکرشکوں کا ایک سمردھ کیندر ہے ان میں روداکی پارک پرمکھ سیر سپاتے اور سانسکرتک کاریہکرموں کے آیوجن کا مکھیہ استھل مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی سوتنترتا چوک تاجکستان کی سوتنترتا کے بعد کی اپلبدھیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک مہتوپورن ایوان آکرشک استھان ہے جو پریٹکوں کو وشیش روپ سے آکرشت کرتا ہے اسی سندر میں تاجکستان کا راشٹری سنگرہالیہ بھی وشیش مہتو رکھتا ہے یہاں آگنتک تاجک لوگوں کی سمردھ اتہاس اور پراچین سبھیتا سے پریچت ہو سکتے ہیں तथा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक की दुर्लभ सांस्कृतिक विरासत का अवलोकन कर सकते हैं। तजिकिस्तान का राष्ट्रीय पुस्तकालय क्षेत्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है जो विशेष रूप से उन आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करता है जो सांस्कृतिक इतिहास और ज्ञान में रुचि रखते हैं। कोखे नवरोज राष्ट्रीय वस्तुकला और ताजी कारीगरों के उत्कृष्ट शिल्प कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। इसकी भव्य सजावट और कलात्मक सौंदर्य इसे राजधानी के प्रमुख पर्यटन प्रतीकों में से एक बनाते हैं। इसके अतिरिक्त तजिकिस्तान का राष्ट्रीय दहवाज अपनी प्रभावशाली ऊंचाई के कारक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय फोटोग्राफी स्थलों में से एक बन चुका है। हाल के वर्षों में राजधानी में पर्यटन अवसंरचना का विकास तीव्र गति से जारी है। उच्च स्तरीय होटल गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जबकि रेस्तरां और चायखाने न केवल पारंपरिक ताजिक व्यंजन बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन भी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही आधुनिक सड़कों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और टैक्सी सेवाओं सहित परिवहन सुविधाओं में सुधार ने पर्यटकों के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक बना दिया है। जटिल तकनीकों के विकास जैसे ऑनलाइन सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र और डिजिटल गाइड ने भी पर्यटकों के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करना अधिक आसान और प्रभावी बना दिया है। तजिकिस्तान में पर्यटन विकास की प्राथमिक दिशाओं में से एक पर्यावरणीय पर्यटन है। अछूती प्रकृति सुंदरता वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विविधता संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों को प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर प्रदान करते हैं। तजिकिस्तान राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरणीय पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। ये क्षेत्र दुर्लभ प्राकृतिक दृश्यों हिमनदों और जैविक विविधता से समृद्ध है जो प्रकृति प्रेमियों के लिए अत्यंत आकर्षक है। चिकित्सीय पर्यटन के क्षेत्र में भी तजिकिस्तान के पास अच्छी संभावनाएं हैं। देश में अनेक औषधीय झरने और स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत है। हर वर्ष तजिकिस्तान के नागरिक तथा विदेशी पर्यटक उपचार और विश्राम के लिए इन केंद्रों का दौरा करते हैं। प्राकृतिक उपचारकारी संसाधन अनुकूल जलवायु और खनिज जल इस प्रकार के पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं। पर्यटन का विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटलों रेस्तरां परिवहन तथा अन्य सेवाओं की भांग में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप नए रोजगार उत्पन्न होते हैं और लोगों की आय में वृद्धि होती है। इसके अलावा पर्यटन पारंपरिक हस्तशिल्प के विकास को भी प्रोत्साहित करता है। पर्यटक कढ़ाई मिट्टी के बर्तन आभूषण निर्माण और पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों में रुचि दिखाती है जिससे राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण और विकास में सहायता मिलती है। उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद पर्यटन क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी मौजूद है। दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। आधुनिक होटलों की कमी गुणवत्तापूर्ण परिवहन मार्गों का अभाव और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की कमी ऐसी समस्याएं हैं जिसके समाधान की आवश्यकता है। اس کے اترک انتراشٹری پرچار پرسار کو بڑھانے اور پریتکوں کو آکرشت کرنے کے لیے ڈیجیٹل تکنیکوں کے ویاپک اپیوگ کی بھی آوشیکتا ہے۔ بھوشیہ میں تاجکستان کھیتر کے پرمکھ پریاتن کیندروں میں سے ایک بن سکتا ہے۔ اس کے پریاتن اوسنرچنا کو اور وکاست کرنا، سیواؤں کی گنوتا میں سدھار کرنا تتھا دیش کے پریاتن سمبھاوناؤں کا وشو استر پر ویاپک پرچار کرنا آوشیک ہے۔ پرکرتک اور سنسکرتی سنسادنوں کا پربھاوی اپیوگ، پریاورن سنرکشن تتھا گھریلو اور ودیشی نویش کو آکرشت کرنا اس کھیتر کے تیور وکاس میں سہایک ہو سکتی ہے۔ تاجکستان گنرجہ پریاتن وکاس کی وشال سمبھاوناؤں والا دیش ہے۔ اس کی سندر پرکرتی، پراچین اتہاس، سمردھ سنسکرتی اور تاجک لوگوں کا آتیتھیا پریتکوں کو آکرشت کرنے کے لیے انوکول واتاورن پردان کرتی ہے۔ اس کھیتر کا آگے کا وکاس راشٹری آرت ویوسا کی پرگتی، جنتا کے جیون استر میں سدھار تتھا انتراشٹری منچ پر تاجکستان کی پرتشٹھا بڑھانے میں مہتوپورن یوگدان دے سکتا ہے۔ ہلکے ورشوں میں تاجکستان گنرجہ کا دورہ کرنے والے ودیشی پریتکوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے۔ تاجکستان سرکار کے پریاتن وکاس سمیتی کے انوسار ورش 2025 میں دیش میں 21,04,000 سے ادھک ودیشی ناگرک پرویش کر چکی ہے۔ ان میں سے 17,84,000 لوگوں کو پریاتک کے روپ میں پنجیکرت کیا گیا ہے۔ یہ آنکڑا پچھلے ورشوں کی تلنا میں الیکھنیہ روپ سے ادھک ہے اور تاجکستان کے پرتی ودیشی پریتکوں کی بڑھتی روچی میں درشتا ہے۔ ورش 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں ہی 7,62,000 سے ادھک پریاتک تاجکستان آئے، جو ورش 2024 کے اسی اوھی کے تلنا میں 31% سے ادھک وردھی کو درشتا ہے۔ ورش 2026 میں بھی اس کھیتر کا وکاس جاری ہے۔ تاجکستان گنرجہ کے راشٹرپتی کے ادھین سنکھیکی ایجنسی کے انوسار کیول ورش 2026 کے پہلے تیماہی میں 4,39,400 ودیشی ناگرک دیش میں آئے، جن میں سے 3,71,000 سے ادھک پریاتک تھے۔ یہ سنکھیا ورش 2025 کے اسی اوھی کی تلنا میں لگ بھگ 31% ادھک ہے۔ پریتکوں کی سنکھیا میں یہ وردھی پریاتن وکاس سے سمبندھت سرکاری نیتیوں، بنیادی ڈھانچے میں سدھار، یاترا پرکریاؤں کے سرلیکرن تتھا انتراشٹریہ استر پر تاجکستان کی پریاتن سمبھاوناؤں کے پربھاوی پرچار کا پرینام ہے۔ آج تاجکستان اپنی ادویتی پرکرتی سندرتا، اونچے پروتوں، سمردھ اتہاسک ایوان سانسکرتک وراثت تتھا اپنے لوگوں کی مہمان نوازی کے کارن ہزاروں ودیشی پریتکوں کے لیے ایک آکرشک پریاتن استھل بن چکا ہے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی تاجکستان کے پریاتن وکاس کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔